0: Dobrý den všetkým ve spolek.
1: Dnes jdeš nějako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš se.
1: Imino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy nové postrekujú s Edoplánom z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny.
3: Kde je tu logika? A čo etika?
0: Škoda hovoriť.
3: My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené.
0: Hádam by bolo treba voľakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
4: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu. Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
5: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni montérky volá do šlohov.
4: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musí myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
5: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
5: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vítaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
4: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
5: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, a ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
4: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trúdy sa po trúdnoch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
5: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
4: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať z e-shopy.
4: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však im ju dám.
5: No, len aby mi to chytilo.
4: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
5: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajónny kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
5: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
3: Budu potešené.
5: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
3: Sú usilovnejšie ako my.
5: Ani zďaleka.
3: Lepšie pracovné výsledky?
5: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
3: A cez zimu?
5: Tam je zima stále.
1: Imino, štartujeme.
3: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: slovensky, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
1: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanú na kubilku.
0: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
2: To pripomína trochu tu.
3: To nemecký čajce.
0: Aj to.
4: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
0: On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
3: No, tam sa zmienili.
4: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
3: Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
4: Áno. A neviem, ako sa povie pokmersky drahý. To neviem.
3: To neviem, ja taky neviem.
4: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
5: Do tej rodiny.
4: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
0: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
1: Zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každej na vlastní piesť. Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice, co kdybyste udělali Stalina a
3: Juana,
1: takovou dvojici komickou.
4: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
0: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
4: My pokračujeme v tom, co jsme robili, vlastně robíme to už 30 rokov, a tak sme si teraz povedali, že snáď by sme trošku mohli aspoň trošku inovovať tú našu dvojicu. Tak sa teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že sa azda od 1. januára budeme volať Matica a Satinsky.
0: No, my už radšej pôjdeme. Teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, vzduch, všade je ticho.
3: Cesty voľný, nikde nikto. Víš, čo sa mi líbí? Že pred 20 lety sme sa loučili stejnými slovy. Ja vám popřál šťastnou cestu, říkal som tedy dovidenia v Bratislavě. A ja si myslím, že když niekto po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
6: Štědrý den s celou familiou.

0: девушки, а девушки померла.
1: Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala, Metropolitan Opera, Comédie Française, alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia, hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápäti obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí. Tak, ako vítajú svojich hostí všetky dobre vychované divadlá od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vždy, keď vojde divák, buchne palicou a oznamuje hercom. Lord Merriman, strážca pokladu. Lord Chesterton, strážca pečate. Jan Ždiebik, nočný strážca. Účinkujúci potom hneď vedia, s kým majú tú česť a medzi javiskom a hľadiskom nastane žiaduci kontakt, ktorý je tak veľmi potrebný práve v takýchto divadlách. Niekto z divadelnej spoločnosti potom oznámi obecenstvu, o čo divadelníkom vlastne ide. Ide totiž o to, aby všetko bolo na jedno kopito. Aby tráva, aby ruža, aby hnedý jeleň, aby mokrá voda, aby všetko, ako vravím, bolo na jedno veľké a krásne kopito. Ha, to je ľahké, vraví učiteľ z 3. B. Treba len docieliť, aby tráve narastla napríklad noha. Aby rúži narastla noha, aby jeleňom narastla noha, aby mokrej vode narastla noha a potom, ako vravím, všetko bude v poriadku. Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jeleň na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.
2: Haló, to je Meziměsto. Dobrý den, slečno. Prosil bych na Savrky porodnici. Ano, já tam rodím. Prvně rodím. Tedy manželka rodí. Ano, tak to víte, jsem takový nervózní, tak kdybyste to mohla urychlit. Já vím, že porod nemůžete urychlit, ale ten telefon byste mohla... A, ano, děkuji vám. Děkuji vám, slečno. Ano, na Savrky. Na Savrky.
3: Buongiorno. Giacomo Rescio, buongiorno.
2: Boleslav, těší mě.
3: Slekna, duo, tre, tre, cinque, tre, tre, tre, tre. Buongiorno, buongiorno, signore redattore Giglio Bonano. Buongiorno, sì, reporter Marescio. E la promenata, la piccolo, piccolo, piccolo spaziero della musica di Praga. Sì, sì, e della Domi Umelzo, eh? La cantata, la cantata, sì, tragedia, la cantata, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, è Nazionale Teatre, magnifica opera folcloristica.
2: Hello!
3: E credo non è viesta, sì, sì. Perché niente, ah, perché niente, ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì.
2: Ma hello, hello, pubblica, sì, hello. Sì, sì, sì, sì. Ne, ne, prosím, to není Řím, tady, tady je, to nějaký pán tady vedle žve. Haló, haló, slečno, tady, tady Boleslav, ne, Praha, Boleslav, mé jméno, ne, tak pronto, ne, tak pronto spíš, andante, dělá na Savrko, bambino, bambino, narodit,
3: narodit, bambino, narodit.
2: Haló, haló. Haló, slečno, Prosím vás, ty nasavrky. No, vždyť jste mi to slíbila. Co prosím? Jo, vy jste jiná slečna. Já jsem prosil nasavrky porodnici. No nemám. Jo, že mám, hláskovat mám. Jo, tak já hláskuju. Nás, jako německý nos. Německý. Jo, vy neumíte německy, no. Što po rusky, gavaríte. Da, no, tak nos rusky, to je taky nos, no jo, tak to. Tak jinak, slečno, tak jinak. Naša škola, ponímajte, naša škola, no. Tak ten háček a tu školu vypustíte a je NASA. NASA, vrky, jako dělají holuby, vrky. Cože, že holuby dělají vrků? No některý, no. Já zase znám plno holubů, co dělají vrky. Na savrky!
4: Na. Hans von Mares.
2: Jo, Voleslav.
4: Aston Gilles, ja.
2: Voleslav, ty. Hallo.
4: Bitte schön. Hamburg, ja, Hamburg. 2-3-3-3, 4-4-4, 1-2-3, ja. Ja. Servus, Fritz. Ja, ich mach dein großes Geschäft. Ja, mit General Franco. Ja.
2: Hallo.
4: 10 Danken.
5: Aber nö, schön danken.
4: 10 Danken mit Kanonen. Und danken. Ja. Und 100 Maschinen quer. Einschreibmaschine.